טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي أنا تاني درخ لأمشي خيال.
1: تاني עוד אחד.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רצית, אני מכיר אותך, הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה, ואין לי פלסטרים

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מבטים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון.

חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו

הרוחות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

שלום, שלום לכולם. אנחנו כאן עוד פעם ביחד. דיבורים של רבנו בעזרת השם. וברוך הוא ברוך שמו שאנחנו פה. צריך להודות, להלל, לשבח לקדוש ברוך הוא. להודות לו על כל הטוב הזה שיש לנו. אף על פי שבאמת יש הרבה דברים שהם קשים, אבל הטוב הוא הרבה יותר חזק. ועוד יותר מזה, כן, זה הדברים הפרטיים שקורים לכל אחד ואחד כל הזמן. שכל אחד יכול לספור ולראות ולהסתכל ולשמוע בעצמו מה קורה עם עצמו. זה צריך המון המון המון הסתכלות, המון התבוננות. אז היום אנחנו שלושה דברים שבאים בסך הדעת. משיח, מציאה

לא. מציאה, אדם יכול להגיד, אני רוצה למצוא מציאה? כן, יכול להגיד, אני רוצה למצוא מציאה. היה את הרב זוננפלד, הרב של ירושלים, לפני, בערך, לא 100 שנה, אבל קרוב ל-100 שנה, שבזמן שהוא היה תלמיד בישיבה, לא היה לו פרנסה. אז הוא היה יוצא מהישיבה, ואומר, ריבונו של עולם, בבקשה, אני צריך פרנסה, אני צריך לאכול, אני צריך לחבס את הבגדים, תזמין לי מציאה טובה. והיה הולך, מסתכל על הרצפה, ותמיד היה מוצא איזה מטבע שאיתה הוא היה מתפרנס. אז זה צדיק, איזה יופי. אבל האדם רגיל, המציאה שלו, זה העבודה שלו בעצמה. אדם שמצא פרנסה טובה, מקום עבודה שהוא שמח בו, מקום עבודה שמפרנס אותו בצורה טובה, בוא נגיד, לא בהרווחה גדולה, אבל בצורה טובה, זה מציאה גדולה. לא כל אחד זוכה למציאה הזו. רק צריך להסתכל על זה, לראות שבאמת אני זכיתי למציאה טובה, שאני מתפרנס בצורה נוחה. יש כאלה שמתפרנסים עוד יותר נוח, כן? עוד יותר קל להם. זה עניין שלהם. לא קרב זה על זה כל הלילה. כל אחד עם הנקודה שלו, עם הטוב שלו. אבל יש משיח, יש מציאה, ויש עקרב. מה זה עקרב? עקרב זה הקיצה. עקרב זה הדברים הקשים שעוברים עלינו בכל יום ויום. הדברים שאין לנו בהם ציפייה ואחיזה, מכאן הייתי בטוח שזה לא יקרה. מכאן זה לא יקרה, לא יכול להיות שמכאן יקרה הבעיה. אז זה סך הדעת. וזה אומר רבנו הקדוש, אומר, אם נסתכל טוב טוב, נראה שכל החיים שלנו זה בסך הדעת. אף על פי שאנחנו באמת מתכננים הכל, ודואגים להכל, ורוצים שהכל יהיה מסודר ויפה, ויש לנו פנקס, מה עשינו היום, ומה עשינו אתמול, ומה אנחנו עתידים לעשות מחר, זה הכל מסודר לפי הסדר, והרבה פעמים גם הולך לנו כפי התוכנית שלנו. אבל נראה, כמו שאמרתי, מי שיש לו עבודה טובה כבר 10 שנים, או 20 שנה, זה מציאה גדולה. כל יום שזה הולך כסדר, בלי להשתנות, בלי להיות יותר גרוע, זה מציאה גדולה. אבל יש שהם באמת יש להם מציאה גדולה בעבודה. אבל יש להם את הקיצת העקרב בבית, כן? עם השכנים, עם המשפחה, כן? כל אחד יש לו את הנקודה הזו של העקיצה, של איפה הולך? איך יוצאים מזה? איך אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו יוצאים מהקיצה? אז באמת, באמת, בשלמות יהיה להגיע לזה, זה באמת רק שיבוא משיח, משיח הכללי, שיגאל את עם ישראל, שיגאל את כל העולם. המשיח הוא לא בא רק בשביל עם ישראל. המשיח בא להכין ולשים את העולם במקום שהוא אמור להיות. איפה הוא אמור להיות? במקום שהוא כולו רק טוב. כולו רק טוב כל הזמן. בינתיים מה? בינתיים יש לנו בחינת משיח. יש לנו את האפשרות להגיע למצב כזה שנוכל להגיד שברוך השם הכל טוב. אף על פי שיש לנו דברים שהם לא כל כך טוב. איך עושים את זה? איך מגיעים את זה? אז יש ממרה כללית בעולם ש... מתחילים להתווכח על נקודות, ואחד אומר, אני חושב ככה, אחד אומר, אני חושב ככה, אחד אומר דתי, אחד אומר הוא לא דתי, ובסוף מגיעים, אומרים, כל אחד והאמת שלו. אז האמת, שאין כזה דבר. אמת יש רק אחד. יש רק אמת אחת. אין עוד אמת. כן? על כלי של כסף, אתה רק יכול להגיד שהוא כלי של כסף. אתה יכול להגיד שהוא של זהב, אתה יכול להגיד שהוא אלפקה, אתה יכול להגיד שהוא נחושת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל האמת היא אחד, זה כלי של כסף. על עץ תאנה, אתה יכול להגיד שזה עץ תאנה. אז מישהו שרוצה להגיד משהו קרוב, יכול להגיד שזה עץ שקמה. יכול להגיד שזה עץ ברוש. אבל זה לא האמת. האמת היא רק אחת. אלא מה, שאנחנו מדברים על אמת בהשקפת חיים, שאנחנו מדברים על אמת בנקודה שלנו,

איפה שאנחנו חיים, שאנחנו חיים בצורה מעורבבת קצת, כי השכל שלנו מעורבב עם הרגש. זה לא שכל נקי נקי לגמרי, וזה גם לא רגש נקי לגמרי, אלא זה מעורבב. ואז הרגש מושך את השכל לכיוון הרגשי שלו, לא לכיוון השכלי שלו להסתכל על האמת. אבל אם תסתכל על האמת, וגם תשתמש עם הרגש שלך לחפש את נקודת האמת, אתה תתחיל לגלות. כי האמת היא אחת. האמת היא רק אחת, שיש בורא לעולם, והוא ברא את העולם, והוא מקיים את העולם, והוא מנהיג את העולם. זה האמת. איפה אתה אוחז בעולם, באמת הזו? זה כל אחד אוחז במקום שלו. ועל זה אפשר להגיד שיש כל אחד והאמת שלו. זה לא כל אחד והאמת שלו, זה איפה אתה אוחז באמת. גם דוגמה, אם בן אדם חושב שצריך להיות שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות, כולם שווים, הכל בזה. יש בזה שורש אמיתי מאוד. כי אצל הקדוש ברוך הוא, באמת, כולם שווים. לכולם יש שוויון אפשרויות, שוויון זכויות. אתה כל אחד יכול לבוא ולהגיע לנקודת האמת, להתקשר עם מלך מלכי המלכים, איכשהו, כמו שאמר רבי מאיר, כן? מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שבחה, כן? בין גדול, בין קטנה, כל מי שילמד תורה לשמה, מובטח לו שיגיע למדרגות הכי גבוהות שיש. זאת אומרת, יגיע לנקודת האמת האמיתית, הפנימית שיש כאן בעולם הזה. בלי זה, לא, לא, לא, לא, לא גוי, לא יהודי, לא, בלי חילוק בכלל. לא מעמד חברתי, לא שום דבר. תיכנס אל תוך נקודת האמת שהקדוש ברוך הוא השליך כאן בארץ, את התורה הקדושה, שעל ידה אפשר להגיע לנקודת האמת האמיתית לגמרי, מובטח לך שאתה תגיע למצב כזה של רוח הקודש ממש. אבל צריך לעבוד. זה לא בא ביום אחד ולא ביומיים. צריך לעבוד. אבל זה מבטיח לנו את האמת. בינתיים מה? בינתיים כל אנחנו, האנשים הפשוטים, המסתובבים כאן בעולם הזה, אנחנו, יש לנו שוויון הזדמנויות רק מהקדוש ברוך הוא. כי אם תסתכל טוב, אף על פי שאתה אוחז בנקודה הזו של שוויון הזדמנויות, שוויון זכויות, שוויון בין כל בני האדם, זה נהדר. אבל אי אפשר להגיע לזה. למה? כי אחד נולד במשפחה עשירה ורוצה ללמוד רפואה. אין לו בעיה, אבא שלו מממן לו את זה. הולך על זה. אחד נולד במשפחה ענייה ואין לו מספיק כוחות גם לעבוד מלצר וגם ללמוד. הוא לא כזה מוכשר שהוא יכול לעשות גם את זה וגם את זה. אז נכון, הוא מצד הפשוט, כאילו הדרך פתוחה לפניו, אבל באמת שלא. אחד רוצה ללמוד רפואה, אבל אין לו את השכל הזה. יש לו את הכסף הזה, אבא שלו יכול לשלם לו, אבל אין לו את השכל הזה שיכול ללמוד. אז לכאורה זה פתוח, לכאורה יש פה שוויון, אבל באמת באמת אין שוויון. השוויון הוא רק בנקודה הזו, בנקודה הרוחנית של להתקרב למי שאמר והיה עולם. זה, שם יש שוויון, כי שם האדם הכי פשוט, שיעשה את המאמץ הכי גדול שלו, הוא יכול להגיע למדרגה של האדם הכי חכם והכי מוכשר והכי עשיר, שבמדרגה החיצונית הוא נראה הרבה הרבה יותר קרוב לאמת, אבל במדרגה הפנימית הם שווים. זה שאומר יודע רק תהילים, או זה שיודע רק לתת צדקה, או זה שיודע רק לעשות דבר אחד אבל הוא עושה אותו בכל הכוח שלו, הוא שווה לאותו זה שהוא במדרגה הכי עליונה. כי לפני הקדוש ברוך הוא שוויון הזדמנויות. אתה יכול להגיע לנקודה. כי אני שמתי אותך פה עם מטרה מסוימת שלך. שאין לאף אחד אחר את המטרה המסוימת הזו. ואתה צריך לעשות את העבודה שלך. שאף אחד אחר לא יכול לעשות את העבודה הזו. ואם אתה עושה את שלך, אתה מגיע למקסימום שלך, אתה נמצא בנקודה העליונה ביותר שאפשר להגיע אליה. אז זה, שוויון זה רק במקום הזה. בינתיים אנחנו חוקים למשיח. המשיח עושים כל אחד בדיוק על הנקודה שלו, ואז האדם ירגיש כל כך טוב, כל כך שמח. הוא בכלל לא, לא, לא, לא, לא יסתכל על, על, על מישהו אחר. זה לא, זה לא, לא, לא ככה, לא, זה לא נכון ככה. הוא יסתכל על כולם, אבל הוא יסתכל על כולם בעין טובה, בעין שמחה, שהוא יראה שכל אחד הגיע למקום שלו והוא יבין את זה.
והוא יראה את זה וירגיש את זה. גם בשכל וגם ברגש. תראה, כל אחד הגיע למקום שלו. איזה יופי, איזה טוב, איזה משמח. כמו אדם שרואים, אם רואים בעל מלאכה, ממש הוא אומן, אומן במלאכתו. כן? כמו מכונאי שהוא מאוד מאוד אוהב את הרכב ומאוד מאוד משקיע את כל הלב שלו בתוך הטיפול ברכב. הוא אומן אמיתי. אתה נהנה מהעבודה שלו. וצייר שהוא אומן אמיתי. אתה גם נהנה מהעבודה שלו. זה שני קצוות. זה צייר, זה אומן, כן? וזה מכונאי. אבל גם המכונאי הזה הוא אומן. והוא שם את כל הלב שלו ואת כל השכל שלו באותו נקודה. וכשאתה רואה את האדם מתחבר עם אותו מקצוע שלו, ועושה את זה בלב שלם, אתה נהנה. אתה מסתכל עליו ופשוט נהנה. זה שלמות שאנחנו יכולים לראות, מי שרוצה לפתוח את העיניים שלו, יכול לראות את זה כאן, בעולם הזה, בדברים פשוטים שבפשוטים, שהוא רואה שאנשים הגיעו למדרגה שלהם, הגיעו למקום שלהם, והם נמצאים בדיוק איפה שהם צריכים להיות, וזה זה תענוג להסתכל על בן אדם כזה. אז זה ההתחלה. זה בחינת משיח שאנחנו יכולים להגיע למצב טוב כאן בעולם הזה. כי האדם הזה, שיגיע למצב הנקודה הטובה שלו, הנקודה השמחה שלו, הנקודה שהוא ממצא את הכוחות שלו, את כוחות הנפש, את כוחות השכל, את כוחות הגוף, הוא ממצא את עצמו, מוציא את עצמו מכוח אל הפועל, והוא שמח בשלו, יש לו עין טובה על אחרים. וגם אם מישהו עושה לו רעה, יש לו לב רחב, הוא יכול לסבול את הרעה הזו. וגם אם קורה לו איזה דברים של צמצומים הכי גדולים, עשה איזה טעות. המכונאי הזה, המכונאי, האמת הזה, האמיתי, שבאמת משקיע במכונאות שלו את כל הלב והנפש, וכל השכל וכל האמצעים, כדי להצליח כל רכב ורכב, להעמיד אותו במקום שלו הנכון. הרוויח יפה, מה לעשה? כולם רוצים כזה מכונאי. באים, משלמים, הרוויח. נהיה לו סכום כסף רציני, השקיע בנדלן. אבל מכיוון שהוא מכונאי, הוא לא בקי בנדלן, הצליחו להנדס אותו ולהכניס אותו לעסקה לא טובה, והפסיד את כל הכסף שהיה לו. לא רק שהפסיד כל הכסף שהיה לו, עוד הפסיד את ההלוואות שהוא לקח, ואת ההלוואות שהחברים נתנו לו שישקיעו איתם, כי כל כך סמכו עליו, הוא בן אדם כזה מוצלח, בטח הוא יצליח גם בזה, והכל הלך, נפל. כדי להחזיר את הכל, הוא צריך למכור את המוסך שלו. אם הוא אמיתי, הוא לא ייפול מזה. למה? את הכישרון שלו, ואת המקצוע שלו, ואת האומנות שלו, יש לו. את זה הוא לא איבד. את זה אף אחד לא יוכל לקחת ממנו. ואת השמחה שיש לו בעבודה, אפילו שעכשיו הוא עובד אצל מישהו, הוא פועל של מישהו. הוא לא מרוויח את כל הכסף. הוא יודע, אני עושה את שלי. עשיתי טעות, על טעות משלמים, אני משלם, איפה שאני נמצא, אבל אני ממשיך לעשות את שלי, עם כל הלב, עם כל החשק, עם כל המוח, עם כל הנשמה, עם כל הרצון הטוב. זה אדם שהוא בחינה של משיח. יש לו בחינה הזו של ימות המשיח, שאני כבר מונח במקום שלי, ואז זה לא משנה איזה מקום שמו אותי, איזה נפילות עברו עליי, איזה עקיצת הקרב קיבלתי, זה לא משנה לי את השמחה הפנימית, ואת הטוב הפנימי, ואת העין הטובה שיש לי על כל אחד, ואת היכולת שלי לבלוע את כל המכות הקשות שעוברות עליי. חזק מאוד. איי, איי, איי.

הקדוש ברוך הוא אומר, ואני אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אבל הרבי אומר, אפילו בהסתרה נמצא שם הקדוש ברוך הוא.

אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. וזה העניין שאנחנו אומרים שהאמת היא רק אחת. אין כזה דבר, כל אחד והאמת שלו. אתה נוגע באמת. אדם שרוצה שוויון, זה דוגמה. אז אתה נוגע באמת. אתה נגודר, אדם שרוצה, שאני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, ואף על פי כן להתפרנס בכבוד. אתה צודק. זה נכון. אתה רק צריך למצוא את זה. אבל זה לא האמת הפנימית. האמת הפנימית זה אותה האמת שיש כאן כוח רוחני אדיר ונפלא, והוא מכוסה. הוא מכוסה מאוד מאוד מכל העולם. וצריך לחתור חתירה אחרי חתירה אחרי חתירה אחרי חתירה כדי למצוא את נקודת האמת האמיתית הזו. ויכול להיות, יכול להיות מאוד, שבן אדם יחתור ויגיע לנקודת אמת מאוד מאוד גבוהה. אבל זה לא האמת לאמיתו. זה לא האמת הפנימית, הפנימית, הפנימית שאנחנו מחפשים אותה. שאנחנו רוצים את השלוות הרוח. אתם רואים? יש יד. יש יד. אתה יודע מה זה יד? בטח שאני יודע מה זה יד. אתה יודע מה זה כף יד? בוודאי שאני יודע מה זה כף יד. הנה, תראה. הנה, זה הכף יד. יש חמש אצבעות. יש הכף שבפנים. זה כף יד. יפה, זה האמת, נכון? אבל אתה יודע מה יש בפנים? כמה עצמות יש בפנים? כמה גידים יש בפנים? כמה ורידים יש בפנים? אז בוא נגיד שאתה רופא, ואתה יודע גם את זה. יפה מאוד. אז אתה יודע מה זה כף יד? גם בחלק הפנימי שלה. אתה יודע מה הכוחות הרוחניים שיש ביד? כן. אני גם רופא ואני גם מקובל, כן? כמו נגיד הרמב"ן, כן? אז הוא היה גם רופא גדול וגם מקובל. אז כן, אני יודע מה הכוחות שהיד מרמזת אליהם ומה הכוחות שיש ביד. אז הנה, אני יודע את היד. אז גם הראשון שאמר שהוא יודע את היד, כי הנה זה כף יד ויש שם חמש אצבעות וכו' וכו', כן? הוא מדבר אמת. והרופא שאומר שהוא מכיר את הכף יד עם הגידים ועם הורידים וכל מה שיש בפנים עם הבשר של בפנים הכל, הוא גם דבר אמת. וזה המקובל שיודע גם את הרמזים הרוחניים שיש בתוך הכף יד, הוא גם מדבר אמת. אבל כל אחד זה אמת עוד יותר פנימית מהאמת הראשונה. וכל אחד יכול להתעקש, לא, אני יודע בוודאי, אתה צודק, אתה יודע בוודאי, אבל אתה עדיין לא יודע את הפנימיות של הפנימיות. וזה אותו המקובל, כן? שהוא יודע את האמת, באמת, הוא יודע גם בתור רופא, וגם בתור מקובל, וגם בתור אדם פשוט, הוא יודע את שלושת המהלכים. הוא בעצמו יגיד שעדיין לא התחלנו. שעדיין את הפנימיות, הנקודה הפנימית הפנימית, עדיין לא התחלנו. וזה רק בנקודה אחת, מכל העולם הגדול הזה. וכל העולם הגדול הזה הוא מלא בהנהגה רוחנית שאנחנו תמיד יכולים לעלות ולטפס אליה עוד ועוד ועוד ועוד. ולכן זה העניין של של המשיח, כן? שאנחנו כולנו מצפים למשיח. מה אתה מצפה למשיח? מה הולך להיות שם? הכל טוב. מה זה הכל טוב? אין פרנסה, אין בעיות פרנסה, אין מחלות, אין ויכוחים, אין מחלוקות. הכל חלק, פשוט וברור. נקודה אחת. מה עושה את זה? נקודת האמת. שאנחנו נהיה מונחים על נקודת האמת בכזה ברירות, בכזה בהירות, שלא יהיה לנו שום צילו של ספק, שכל מה שעובר עלינו, זה הכל בא מההנהגה העליונה שהמלך מלכי המלכים שמסתכל עלינו בעין טובה, הוא זה שמנהיג אותנו. וזה מה שיהיה שם. אתה אומר המשיח יבוא, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כן? זאת אומרת, יש עדיין גפן, יש עדיין תאנה. יש עדיין עולם הזה, איך שאנחנו מכירים אותו, רק אחר לגמרי. זאת אומרת, אנשים עדיין אוכלים, עדיין שותים, כן? עדיין נפגשים אחד עם השני, מדברים אחד עם השני, כן? עדיין יש הבדלים בין האנשים. יש את החכם, יש הפחות חכם. אבל דבר אחד ברור, יש פה מלך שמנהיג את הכל בחן, בחסד וברחמים. וזה אותו המלך שהוא ניצח עכשיו, ואותו המלך שמנהיג גם עכשיו את הכל בחן, בחסד וברחמים.
גדולים. אלא מה? שלא רואים את זה. וצריכים לחתור חתירה אחר חתירה כדי לראות את זה. וזה מתחיל בעניין של אמונה, וזה ממשיך בעניין של שכל, וממשיך בעניין של אמונה, וממשיך בעניין... וככה זה הכל הזמן זה צריך לעבוד. אמונה ושכל, אמונה ושכל, בלי הפסקה לרגע אחד. כל הזמן לחזק את האמונה ולחזק את השכל, והסתכל ולראות איך הקדוש ברוך הוא באמת מנהיג את העולם בחן ובחסד ורחמים. וזה מה שאנחנו אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא אוהב גם צדקה וגם משפט. כי הוא ברא אותנו כאן בעולם הזה כדי לעמוד במשפט. לעמוד במידת הדין. אבל הוא יודע שאנחנו לא נצליח, שיתף מידת הרחמים. שיתף את הצדקה. נו, אם אתה משתף את הצדקה, מה? איפה זה? איפה השיווי משקל? השיווי משקל הוא באמת נעלם מאיתנו. אבל האמונה לא נעלם מאיתנו. האמונה זה בידיים שלנו. להאמין שבאמת גם המשפט הכי גדול, גם הקיצת העקרב הכי קשה, זה חסד גדול. בתוך המשפט הזה, בתוך העקיצה הזו, מלובש חסד אדיר, שאולי יכול להיות שאני לא רואה אותו עכשיו, אבל אני אראה אותו אחרי זה. אדם שמחזיק שדה, מחזיק שדה, ובא שיטפון ענק, ושטף את כל השדה, מחק את כל הגידולים, מה שהוא עשה, הכל, לקח את הזרעים, לקח את... זהו, נגמר. כל ההשקעה שהוא השקיע, כן? לחרוש ולסדד ולזרוע ולחסות את הזרעים. הכל, הכל נאבד. לא נשאר שום דבר. השיטפון מרחק את כל העבודה הזו. היום ונורא. היום ונורא. היום ונורא. אבל בתוך הקיצה הזו, בתוך הדין הקשה הזה, יש חסד. איזה חסד? בשנה הזו, האדמה הורוותה במים. הכל מים, מים, הכל מים, הכל מלא במים, מלא במים. שנה הבאה יצמח כפול ומכופל. לא פי שתיים, פי ארבע, פי חמש, פי... זאת אומרת, באמת, השנה הזו קיבלתי מכה קשה. אבל לעתיד לבוא, המכה הזו תתגלה כחסד מאוד גדול, כרווח מאוד גדול. יש רווחים ש... הם קשים. אני שמעתי סיפור מעניין מאוד של יהודי צדיק, גם לומד תורה, גם עושה עסקים, גם מצליח בעסקים, גם עושה חסדים, הכל ממש בן אדם טוב. והולך לרב שלו, כל הזמן נשאל אותו שאלות, אבל החסדים שלו בעצמו, כן, מאנשים אחרים, הוא לקח צדקה, זה רוצה לעשות צדקה כאן, עושה תיווך בין זה שרוצה לעשות צדקה לבין זה שצריך לעשות צדקה, מתווך בין האנשים, מסדר, וזה לא לוקח שום אחוזים, שום כלום, אין דבר. אבל, שמישהו היה מגיע אליו ואומר לו, מוישה, תשמע, אני באתי אליך, לא שתעשה לי תיווך, אני לא רוצה תיווך, אני רוצה ממך, אני יודע שיש לך, אני רוצה ממך סכום, הגון, בריא, $15,000. אתה יכול, אני יודע שאתה יכול. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, אני אתן לך $15,000, אבל לא במתנה, לא בצדקה, אני אתן לך את זה בהלוואה. אני אחתוך את ההלוואה הזו לחמש שנים אם אתה רוצה. לארג', אני איתך לארג', קח את ההלוואה. ככה הוא היה עושה את הצדקות שלו. אף פעם לא הוציא מהכסף שלו. אם היה רואים שיצא כסף מצד אחד לצד שני, תדע לך, זה כסף שהוא עסק בתיווך. זה לא הכסף שיצא ממנו, ממנו לא יצא כסף. נו, אחד השנים שקרא לו ראש הישיבה, לפני פסח, אמר לו, תשמע, עכשיו פסח, צריכים לשחרר הרבה כסף. אמר לו, תשמע, ראש הישיבה יודע שאני נותן הרבה צדקה. הוא אומר, אתה נותן הרבה הלוואה. זה גם דבר, זה חסד, הלוואה זה חסד גדול מאוד. אתה יכול להוציא בן אדם מהבוץ על ידי הלוואה. אבל... זה לא צדקה. צדקה זה להוציא מהכיס שלך ולתת לאחרים. זה צדקה. אומר לו, אבל ראש ישיבה, אני לא יכול. אז מה זאת אומרת, אתה לא יכול? הוא אומר, אני לא יכול. למה שאני אקח כסף שאני עבדתי עליו, שאני תרחתי עליו,
השקעתי בו את כל החיים שלי, ואני אתן את זה למישהו אחר, למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא חושב שזה טוב לנשמה שלנו. וכל מה שטוב לנשמה שלנו, זה מה שצריך לעשות. ואתה תראה שיהיה לך חיים אחרים. ברגע שאתה תקופף את הראש, ותשמע למה שהקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך חיים אחרים. אומר לו, תשמע, כבוד הרב, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד, אני לא יודע איך אני יתחיל. אז הוא אומר, תשמע, תתחיל עם ההלוואות. מה שנתת ההלוואה, תיקח את ההלוואה, תקרא את כל הזה, תודיע לזה שנתת לו את ההלוואה, תודיע לו ההלוואה בטלה ומבוטלת. טוב, התכופף, קיבל ברכה מהרב, הלך הביתה. הלך הביתה, מה זה, התגלגל, לא ידע מה לעשות, איך לעשות. עבר ליל הסדר, חול המועד פסח. מה הולך לעשות? מה אני הולך, איך אני הולך לעשות להם מה, מה שהרב אמר? בסוף אמר, אתה יודע מה? זהו, אני הולך לעשות את זה. הלך, נכנס למשרד, סגר את העיניים, פתח את הכספת, ששם מונחים כל התיקים של ההלוואות, הוציא תיק אחד, אומר, זהו, את התיק הזה, אני שורף, אני סוגר. מוציא את התיק הזה, הוא רואה שזה תיק, פעם היחידה, כמעט פעם היחידה, שהוא נתן הלוואה גדולה לבן אדם פרטי, זה הייתה אלמנה. טוב, הוא לקח, שם את התיק על קרבו ועל קרעיו, בתוך המגרסה, במשרד, גרס את התיק לגמרי, זהו, נגמר, אין תיק. סגר את הדלת, הרגיש, שמע, אתה יודע, הוא צדק הרב, אני מרגיש טוב. ירד עד למטה, אתה אומר, רגע, אבל זו ההלוואה שאני במקום אחורה עצרתי אותה. היא לא יכלה לשלם את זה. אני אמרתי, טוב, אני לא מבטל את ההלוואה, אני רק אומר, אל תשלמי עכשיו, אני לא פודה את הצ'קים. בסדר, אז כבר ויתרתי בעצם על ההלוואה הזו, זה לא ויתור אמיתי. עלה למעלה, עוד פעם פתח את הכספת, עצם את העיניים, הוציא עוד תיק, הסתכל עליו, רשם מי זה, רשם את הטלפון, שם את זה במגרסה, גרס את הכל, ירד למטה. אמר, תשמע, אני מרגיש טוב. אני מרגיש טוב עם זה. אתה יודע מה? אני אעשה עוד אחד. הרב אמר לעשות עוד אחד, אני אעשה, אני אבטל. עלה עוד פעם למעלה, ביטל עוד אחד. וככה עלה וירד, עלה וירד, עלה וירד, רשם את כל ההלוואות, רשם את כל הטלפונים, גרס את כל ההלוואות, נגמר ההלוואות, זהו. סגר את הכספת, ריקה. אין יותר שום הלוואות. זה, אם אנחנו דיברנו על 15,000 דולר, כן? אנחנו גם דיברנו על 50,000 דולר, וכן על זה הדרך. שכל הזמן, כל הזמן, הוא נתן ונתן ונתן, ואנשים טיפ-טיפה החזירו, 5 שנים, 10 שנים, לאט-לאט החזירו. עכשיו הוא הוריד שם לפחות 100,000 דולר, סגר. חזר הביתה בהרגשה, זהו, משהו חדש קורה איתי. אני בן אדם חדש. מה קרה לו? התקרב עוד נקודה אל האמת. תדעו לכם, ההרגשה הזו זה הרגשה נפלאה, זה הרגשה חזקה, זה הרגשה אדירה. רק צריך לשמר אותה. שאם אתה תישאר שם בהרגשה הזו, תגיד, "Oh, עכשיו אני מתחיל." לא עכשיו עשיתי משהו טוב, עשיתי משהו טוב, על מנת מה? להמשיך. על מנת להמשיך הלאה את העשייה הטובה הזו. טוב, למחרת הלך לרב, אמר לו מה שהוא עשה, הרב ברך אותו, אמר לו זהו. מעכשיו אתה מתחיל לתת. אתה מתחיל לתת, תתגבר. אני אגיד לך עוד עצה. תעשה לך כספת. כל חודש תעשה חשבון של הרווחים שלך, תוציא כסף מזומן ותשים אותו בכספת הזו. כשבן אדם מגיע אליך, כן, כמה הוא צריך? 10,000 דולר? תכניס את היד לכספת, תוציא, תיתן לו. זהו. יבואו אליך אנשים פרטיים, שאתה נראה לך שאתה רוצה לתת להם רק 500 דולר, 100 דולר, 200 דולר, מה שאתה רוצה. אבל הכסף הזה מונח תחת ידך וכבר הפרשת אותו. זה לא שעכשיו אתה צריך לאסוף את כל הכוחות הנפש כדי להיפרד מהכסף, כי זה קשה, קשה מאוד לתת צדקה. זה לא דבר פשוט. וכל המצוות,
קשה מאוד בהתחלה לעשות אותם, קשה מאוד. אחרי שאתה מתרגל, אתה גם מתרגל לאור שמגיע מהם. ואז אתה חייב לעלות במדרגה. זאת אומרת, אם עד עכשיו אתה מעשר, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, התרגלת. עכשיו צריך הלאה. צריך לתת מעשר ועוד צדקה בלי קשר למעשר. להוציא עוד כסף מהכיס. תלוי כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וכל אחד לפי האומץ שיש לו. ככה הוא יכול לתת. וככה הוא יכול להתגבר. אותו דבר עם אמירת תהילים. ולאם קשה לו מאוד להגיד תהילים. אבל תשמע, טוב. פרק אחד אני צריך להגיד. אומר פרק אחד. עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. עד שמתרגל. וכבר נעים לו להגיד את הפרק האחד הזה. אל תשאר שם בנעימות הזו. תוסיף עוד פרק. ותדעו לכם, זה עיקר הבעיה של ההתקרבות אל האמת. כי האמת היא לא מפסיקה לדרוש מאיתנו. הגעת לאמת? עוד מדרגה. הגעת לאמת? עוד מדרגה. וככה זה הולך כל הזמן, זה לא מפסיק. זה לא מפסיק הדרישה הזו לעלות עוד ועוד ועוד, כי הנשמה ככה מרגישה. הנשמה מרגישה את זה, היא מרגישה את זה, אני רוצה עוד, אני רוצה לעלות עוד. כמו אדם שיש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, ככה בן אדם שהוא עושה כסף, הוא כל הזמן רוצה להתקדם עם הכסף הזה. הוא לא רוצה להישאר באותה נקודה שהוא היה בה. אני לא רוצה להרוויח כל החיים שלי 15,000 שקל. כן? אני רוצה לעלות הלאה. אותו דבר זה ברוחניות. גם, אני רוצה לעלות הלאה. אז על זה בן אדם אומר, לא, אני... מספיק לי. בגש מיות בכסף, אף פעם לא יספיק לך. כמה שתעלה, אתה תרצה עוד. אבל ברוחניות, אתה אומר, זהו, מספיק לי. מישהו חכם אמיתי, הוא בדיוק הפוך. בגש מיות, מספיק לי מה שאני צריך כדי לחיות. ברוחניות, אני רוצה רק הלאה. הלאה, הלאה, הלאה והלאה. לא להפסיק לרגע אחד. אני רוצה להתקדם הלאה והלאה. וזה גדולי הצדיקים. זה מה שהיה איתם. הם לא הפסיקו להתקדם לרגע אחד. לא הפסיקו להגיע לנקודת האמת עד הרגע האחרון. עוד ועוד ועוד לחפש את נקודת האמת. האמת האמיתית הפנימית. אז זה מה שאנחנו אומרים. מה זה? וואו. זה מה שאנחנו אומרים. אין שום ייאוש בעולם כלל. אין שום ייאוש בעולם כלל. כמה שמצאת, אל תפחד למצוא עוד. תעלה עוד מדרגה אחת. ישראל דגן, בבקשה.

0: כן, חבריי, תוך כדי שאנחנו מדברים, לקבל את הדברים ולדעת שכבר כאן אנחנו יכולים להיות במדרגה הזו של משיח, אז אופ, פתאום לא מקליט. הפסיק להקליט, או לא התחיל בכלל, אבל אני לחצתי על הכפתור של ההקלטה. איך זה יכול להיות שזה לא מקליט? הנה, יכול להיות. הקיצת הקרב, הקיצה הקטנה, הקיצה... אבל כמה זה יכול לצער אותך, הקיצה הזו? אז זה צריכים כל רגע ורגע בחיים לראות את הקיצות האלה, לעבור אותם הלאה. זה מת השם היה. זה לא היה צריך להיות מוקלט. אז אמרנו, שיבוא משיח, אנחנו נדע בבירור שכל נקודה ונקודה שעוברת עלינו, יש שם את ההשגחה וההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אור האמת לאמיתו בעצמו ובכבודו. ואז לא יהיה לנו עין צרה על אף אחד. ולא יהיה לנו, אדרבה, יהיה לנו עין טובה על כל אחד ואחד. כל מי שנראה אותו במקום שלו יהיה. ואף על פי כן, כתוב איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אז יהיה העולם הזה. אבל לא יהיה לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות ולא... רק טוב. היום אפשר להגיע למדרגה הזו של רק טוב. על ידי זה שאנחנו מורידים את כל הקליפות שמכסות את האמת, ומגלים את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בעיקר אותי, בצורה של חן וחסד ורחמים. ואיך עושים את זה? העיקר זה על ידי תפילה. והעיקר זה על ידי קרבה לצדיקים. זה הדרך שאנחנו חותרים אל תוך האמת. למה? כי יש כזה דבר שנקרא תפילת השם. במסכת ברכות אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מתפלל. איך אנחנו יודעים שהוא מתפלל? שנאמר, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. זאת אומרת, לעתיד לבוא אני אביא את עם ישראל להר קודשי, לבית המקדש, ואני אשמח אותם בבית תפילתי, שזה בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אז הוא אומר, ושמחתים בבית תפילתי, בבית של התפילה שלי, לא בבית תפילתם. כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, לכולם זה תפילה, אבל גם לי זה תפילה, לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? גם כן אומרים שם במסכת ברכות, מה הוא מתפלל? אי רצון לפניי, שיגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין. זה הנקודה הזו שאנחנו רוצים להגיע לתפילת השם. למה? כי בתפילת 18 אנחנו רואים, אתה שומע תפילת כל פה. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומע כל תפילה. כל תפילה הוא שומע. אבל אוהב צדקה ומשפט. ולפעמים האדם מבקש בקשה שלפי המשפט הוא לא ראוי לקבל אותה. אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. הקדוש ברוך הוא גם רוצה לתת לו את מה שהוא רוצה. אבל המשפט לא מסכים. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעמוד במשפט. והמשפט לא מסכים. לא הגעתי למדרגה כזו שלא רק תשמעתי תפילתי, לא רק שתתקבל לפני מלך המלכים, אלא גם שהשם יתברך יעשה, ייתן, ימלא את רצונו של עצמו, כן? לתת. כי הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. הוא כל הזמן רוצה להטיב עוד ועוד ועוד. הוא מאוד, רוצה יותר להטיב ממה שאתה, רוצה את הטוב הזה. כי הוא יודע כמה טוב יהיה לך שאתה תקבל את הטוב הזה שאתה מבקש. אבל צריך שזה יהיה במשפט. אם הקדוש ברוך הוא יתפלל עליך, אז בוודאי הקדוש ברוך, התפילה של הקדוש ברוך הוא אינה חוזרת ריקה. התפילה של הקדוש ברוך הוא בוודאי, בוודאי, לא רק שתשמע, לא רק שתתקבל, אלא גם תעשה. אז אם אני אוכל להגיע למצב כזה שאני מפעיל את הקדוש ברוך הוא כדי שיתפלל, אז בוודאי התפילה שלי תתקבל, כי אני פניתי לקדוש ברוך הוא, וביקשתי ממנו שהוא יתפלל עליי, ועל ידי זה שהוא התפלל עליי, אני קיבלתי את מה שרציתי. זה צריך להיות בעל מדרגה גבוהה גבוהה ורצינית, שיוכל להזיז את התפילה הזו, שיגולו רחמי על מידותיי, שהמידות זה מידת המשפט, והרחמים זה מידת הרחמים, שיגלגלו הרחמים ויחסו את המשפט, או שיתגלגלו הרחמים דרך המשפט, אבל שיתגבר מידת הרחמים על מידת הדין. זה מה שאנחנו כל הזמן רוצים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שזה מה שיקרה ביום יום שלנו. כמו שרבנו אומר שתפילת יעקב הייתה ונתן לך רחמים ורחמך, שייתן את הרחמים בידיים שלך, שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתך ברחמים כמו שאתה מבין את הרחמים. כי הקדוש ברוך הוא גם המשפט שלו וגם הקיצת העקרב עיכול הרחמים, כמו שנאבן את הדוגמה הזו של השדה שנשטפה אבל התמלאה במים, ושנה הבאה יהיה שפע יותר גדול. אני מבקש לך ריבונו שלם, תן לי את אוכלי ביתו, תן לי את הלחם שלי ביתו, תן לי את כל שנה שתגדל התבואה, שיהיה לי מה לאכול, שיהיה לי מה למכור, שיהיה לי פרנסה, שנוכל ככה, זה בשקט, בשלווה, ברוגע, ככה אני רוצה שזה יתנהג. כל יום, כל שנה ירד הגשם בזמן, ותגדל התבואה בזמן, זה רחמים מה שאני מבין. רחמים שיש לי שיטפון, ואחר כך יהיה טוב. בסדר, אני, בשכל אני מבין, אבל בהרגש זה מאוד כואב. מאוד כואב, כן? כל הצרות שיש לאנשים, מי שמעוקב שידוך, מי שמעוקב בנים שלא מגיעים, מי שהבנים שלו הולכים בדרך לא ישר, בדרך לא טובה, כל מה שעובר על האנשים, כל ההרפתקאות, מה שלא יהיה, כן? זה, יש בפנים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה להזיז אותנו על ידי הקיצות של הקרב הזה, על ידי הצרות, רוצה להזיז אותנו אל המקום הנכון. אבל אנחנו לא מבינים את הרחמים שיש בפנים. תן לנו את הרחמים כמו שהם. הרי אתה יכול, אם אתה רוצה, בוא נגיד, אתה רוצה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. בסדר. אז לא צריך מלחמה בשביל זה. אתה יכול לעשות זה גם על ידי שלום, על ידי הבנה, על ידי עשירות, על ידי פתיחת הלב, פתיחת המוח. אתה יכול לעשות את זה, ריבונו של עולם. יש לך את הכוח לעשות את זה. אתה צודק. אבל לא בשביל זה בראתי את העולם. אחרת לא הייתי בורא את העולם. אם אני רוצה ישר לתת ימות המשיח, אז מה יש לי לברוא את העולם? אין לי מה לברוא את העולם. העולם נוצר כדי שנעמוד בניסיון. אז על ידי הצרות והמלחמות והכאבים, אנחנו נוטים לכיוון האמת יותר ויותר. אבל כל אחד בפרטי שלו יכול לבקש, אני רוצה את הרחמים כמו שאני מבין אותם. איך אני מגיע לזה? על ידי שאני מתפלל ומתפלל ומתפלל, וקשור לאותו צדיק שיכול להפעיל את תפילת השם. זאת אומרת, שיכול, אף על פי שלפי הדין לא מגיע לי, אף על פי שעל פי הדין אני לא שם, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים וימצא דרך להמתיק את הדין. וככה יבוא המקסימום שיהיה. זאת אומרת, ברגע שיהיו כאלה אנשים שהם הולכים עם הצדיק הזה, שיודע להפך את מידת הדין למידת הרחמים, שיודע לגלות בתוך מידת הדין את הרחמים, ועל ידי זה כל אחד ואחד יכול לראות את הטוב ואת הנהגת האור, האמת, שנמצא בכל רגע ורגע מהחיים שלו, שיתרבו האנשים האלה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, עוד שכבה ועוד שכבה, כל אחד לפי המדרגה שלו, לאן שהוא הגיע, כן? אז יתגלה האור באמת. אז יבוא המשיח. בינתיים אנחנו צריכים להתקרב לבחינת משיח. לאותו צדיק שמסוגל להפעיל את זה. כל הצדיקים הם טובים. כל הצדיקים הם חזקים. כל הצדיקים הם שווים. כל הרבנים, הפוסקי ההלכות, הכל, הכל, הכל, הכל חשוב. בתוך זה, כמו שנתנו את הדוגמה של היד, שהוא מכיר את היד החיצוני, הרופא מכיר את הפנימי, המקובל מכיר את העוד יותר פנימי, אבל כל אחד מאיתנו צריך להתקדם לנקודה הזו של היותר פנימי ויותר פנימי ויותר פנימי. והמדרגה של עם ישראל עולה ועולה כל הזמן, ומי שמסתכל הוא יראה שהמדרגה עולה ועולה כל הזמן. וככל שעולה המדרגה הרוחנית של עם ישראל, ככה החושך גובר. וההסתרה גוברת, והפרסומת נגד האור והטוב גם כן גובר. אבל סופו של עניין, שהאור ינצח. זה פשוט וברור, ואין על זה שום צל צילו של ספק. האור ינצח בסופו של עניין. אני ואתה וכל אחד ואחד מעם ישראל צריכים לקחת את הצד הנכון. הצד הנכון של להתקרב אל נקודת האור באמת. ומאותו מקום שאני נמצא שם, מאותו מקום שאני מרגיש ששם טוב ושם יש את נקודת האמת, תתחיל להתקדם. אל תעמוד לרגע, תתחיל להתקדם. אל תוותר על ההתקדמות. תמשיך הלאה להתקדם, עד שתעלה ותגיע אל המקום הגדול והחזק הזה, נקודת אור האמת האמיתית שתאיר לך בחיים בכל פינה ופינה, ותראה בכל נקודה ונקודה בחיים, תראה את הנהגת האמת, איך שהיא עובדת, ותראה בתוך כל הקיצות העקרב, תראה איך הם בעצמם מכוונות אותך אל נקודת האמת. ואז תגיד, ריבונו שלם, תודה רבה על העקיצה, תודה רבה על הצער, תודה רבה על האיסורים, אף על פי שבאמת זה איסורים, אף על פי שזה באמת קשה, אף על פי כן, מכיוון שזה מכוון אותי לנקודת האמת, אני מודה לך על הצער. אבל מבקש, ריבונו שלם, די. מעכשיו תוביל אותי רק בטוב ובנעימים. אחי וראי, ברכה והצלחה, ישועות ושמחות, שנזכה להתגבר על כל הצרות, הקטנות והגדולות, ולעבור אותם בשמחה, ושנזכה לראות בכל רגע ורגע את ההנהגה, איך שגם הצער היה לטובה. הוא בעצמו, אני לא יכול להגיד שהוא בעצמו טובה, זה אני לא יודע. אבל על כל פנים הוא הביא אותי לנקודה של טוב. הוא הביא אותי למקום טוב. אז ממילא, גם הוא בעצמו היה טוב. בהצלחה, להתראות, ישועות והצלחות. מה אנחנו שומעים עכשיו? שמולי קסוקות, להתקרב.
1: תודה רבה.
2: שמחה.
1: זזנו לרכב, שמולי. תודה, חבר'ה, תודה רבה.
3: נראה לי שאני אקח קצת זמן לבד כזה. אפשר את הגיטרה אולי? תודה, אנקי.
1: אוקיי, אז נראה אותך, לילה טוב.
3: לילה טוב. תודה.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: צ'ק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות יושבות כל

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יכה לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב, בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11.
1: טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו, באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב ושאר הפלטפורמות. גם 106 FM נזכיר, כל הכיף הזה במיוחד בשבילכם. אז נתחיל את התוכנית עם מספר שירים שהם שירים עבריים, ישראלים, אבל בהשפעת הלהקה שנחשבת לגדולה ביותר שקמה בתולדות המוזיקה, להקת הביטלס. והיום, ממש עכשיו, שעתיים אחרונות של יום הביטלס הבינלאומי. יום הביטלס בעצם נקבע ב-25 ביוני משנת 2009 הוא נחגג. הוא בעצם מציין בתאריך הזה היה הופעה של להקת הביטלס ב-25 ליוני 1967.

והיא שודרה במיוחד בכל העולם בשידור לוויין ראשוני, את השיר All You Need Is Love שנכתבה על ידי ג'ון לנון. שודרה במקביל שידור לווייני ל-26 מדינות. אז זה היה משהו חדשני אז, איפה היום ואיפה אנחנו. אז בשידור הזה נשמע בתחילתו כמה שירים שבעצם עבריים שנכתבו בהשפעת הביטלס, כמו השיר הבא שנקרא Back to the USA, USSR, סליחה. מי ששם את המילים העבריות זה יונתן גפן, מי ששר פה זה מישה סגל. אז ככה נתחיל את השידור, וחוץ מזה אתם מוזמנים לבחור את השירים שאתם אוהבים ויהיה לנו כיף. אל תדאגו מהרעשים האלה, הוא לא מתפתח לשיר שכולנו מכירים.

מישה סגל, אין כמו ב-USSR, כן, מה אתם אומרים על המילים שכתב יונתן גפן? טוב, אנחנו נמשיך עם להקת פיקוד איזנגוב, ששרה בעוד 70 שנה, בבקשה.

0: קאט פיקוד דיזינגוף ואריק איינשטיין שר לנו את מה אתה עושה שאתה קם בבוקר. אי אפשר לוותר על הפתיחה הזאת, אתם יודעים. קלאסי במיטבו.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתאמים מכאן. פשיסטקה גדוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אריק איינשטיין במיטבו, מה אתה עושה שאתה כאן בבוקר עכשיו? אריק איינשטיין גם כתב שיר לפי הלחן של הבלדה של ג'ון ויוקו. אנחנו לא נשמע את אריק איינשטיין בביצוע הזה, דווקא נשמע את הגדולים זקני צפת.

אז זה היה מילים שכתב אריק איינשטיין ללחן שכתב ג'ון לנון, על ג'ון לנון. אריק איינשטיין, אז כמו שאמרנו, היה כל כך כל כך מושפע מהביטלס. אז נשמע אותו עכשיו. עושה את אובלדי אובלדה בעברית.

כן, אנחנו נמשיך עם עוד ביצוע של אריק איינשטיין, ביחד עם אפילו יפה ירקוני, הם עשו את יסטודי, ביצוע של רק אתמול.

רק אתמול, כן, אני רואה שיש פה בקשות ששלחתם לי, אז אנחנו לאט לאט גם נתייחס למה שביקשתם. בין היתר נשמע את אשר יניס ואת אריק איינשטיין עוד עם שבת בבוקר, וננסה להעלות את אופק לוי, אז אמר גם כן פה. אבל בינתיים עוד איזה ביטלס מגויר, מה שנקרא. איש של שלום, שיר שמבוסס על השיר מישל, שמענו יותר מדי מישל השנה. מילים של אייל חן, ביצוע של אבי אשר. לא, זה לא זה, שנייה, אנחנו רוצים את זה דווקא, מישל.

על כן לקח את מישל ועשה ממנו אי של שלום. אז עכשיו קצת שמעתם ביטלס ישראלי, מה שנקרא ביטלס מגויר. שיר, אתם מוזמנים לבחור עכשיו את כל השירים שבא לכם, מה שבא לכם בכיף, יש כבר בקשות. אנחנו נתחיל עם שיר שכתבה ארלט ספדיה הגדולה, שיר של שיצא לפני 4 ימים, אשר יאניס, כמו מגדל. בואו

כן, מעולה, שיר מעולה, ואנחנו רוצים לשמוע עוד שיר שכתבה ארלט עם הגדול מכולם, איציק קלה.

איציקה לה מחפש, שיר שכתבה ארלט צפדיה, שצופה בנו עכשיו, איזה כיף. אבנר ביקש כל כך הרבה וכל כך יפה, אז אי אפשר בלי להשמיע במיוחד בשבילו את רמי דנוך ומלי רונן. בשבילך אבנר.

רמי דנוך ומה לירונן, איזה יופי. ואנחנו נגיד לילה טוב לאוז מזרחי, מנכ"ל הרדיו, ולאריק מור הצלם, תודה רבה על כל הפרגונים, והשיר הזה במיוחד בשביל יוסי. יוסי אדטו שצופה בנו.

השיר הבא מקדישה אותו סבתא ורד לעוז. אני יודע שהוא מאזין לנו עכשיו, אמנם הוא רק בן 3, אבל הוא עדיין ער ומאזין לנו, והוא כבר מחכה לשבת בבוקר. יאוסלב.

אנחנו נשארים דווקא עם מי שהוא המעבד של השיר הזה, ביחד שיר הבא שנשמע שמבצעת אותו מרגלית צנני, המפיק של האלבום הזה מנטה שיצא לא מזמן 1990, מילים רחל שפירה. זאת אומרת היא מרגלית צנני, חומות חיים.

עגלי צנני, תוך מנטה, מילים רחל שפירה. ומדיבה אחת נעבור לדיבה אחרת שעזבה אותנו לפני שבועיים, סטאר שמיר, שהיא גם כתבה וגם הכינה במקום הכי נמוך.

הדר שמיר, חלוצת הרוק הנשי בישראל. אנחנו נשאר איתה ונוסיף את בעלה מתוך אלבום המשותף שלהם של אפרים והסטר שמיר מ-1977, שיר הנפלא הזה. ונגיד גם לילה טוב לאסתי מיכאלי.

כן, ברי סחרוב, מתוך האלבום הכל הכלום, שר לנו על חלליות. אנחנו עושים עוד איזה שיר של אתניקס, ואחר כך עוד שיר של חלליות. הפעם זה

אתניקס הקפיצו אתכם פה עם ציפור מדבר. אנחנו נעבור ישר לשיר שהבטחתי לכם, שיר על חלליות, עוד פעם חללית, שהפעם שזה של להקת גזוז.

קבן אבנר, הזמרת היפהפייה הזאת, זוהי מזי כהן, הסולנית של של להקת גזוז. ואחרי שהם היו בלהקת גזוז, אז דני סנדרסון וגידי גוב הוו ללהקה אחרת שנקראת דודה, שינו קצת הסגנון, הקהל פחות עבד, אבל הנה הגיטרות מזכירות לכם את השיר הקודם, אלף קבעים.

כן, אז אנחנו כבר... טוב. אז זה דודה, דני סנדרסון, גידי גוב ועוד חברים מופלאים. יש לנו את השיר הזה ואחריו הפתעה קטנה. מדברים עם חול. שרי, גם בעקבות השמש.

0: אוקיי, אז כמו שהבטחתי לכם, הפתעה לא מתוכננת, אבל נמצא איתנו עכשיו אופק לוי. רגע, אנחנו רוצה גם שיראו אותו בגודל המתאים, והנה הוא על המסך. אופק,
1: ערב טוב. אופר, מה עניינים?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אז אנחנו מדברים בגלל שהופעה חדשה שיש לנו בשישי לשביעי.
1: יש הופעה חדשה, יש אלבום חדש שיצא אתמול.
0: סימני חיים.
1: כן, אלבום סימני חיים, יצא ממש אתמול בבוקר, עם איפי קטן של ארבעה שירים מאוד מאוד מיוחדים שערתי להם תקופה. וכמו שאמרת, בשישי לשביעי אנחנו נבצע את כולו בלייב, באנגר 19 בתל אביב. כמובן, מחכה לראות פרצופים חדשים וישנים, אז יש דברים מרגשים.
0: איזה יופי. ספר לנו מי איתך במופע? מי מלווים אותך? מי מלווים אותך במופע?
1: אז קודם כל הלהקה שלי איתי, שאלה התווספו גם שני חבר'ה מאוד מוכשרים, עוד נגנים נוספים, שיאפת אותה נבחוונה ככה, שאומר את זה בדיסקרטיות למי שיגיע ייהנה ויראה. ובנוסף יהיה גם שני אומנים, אומנים מוכשרים ביותר, שאני מאוד מאוד אוהב, דקר לבנת וליטל אוחיון, זמר וזמרת, אנשים קרובים אליי מאוד, שגם כן יבצעו איתי כל מיני הפתעות תוך כדי ההופעה. אז יהיה כל מיני הפתעות שאני מכין, עם עוד שירים אפילו שלא הושמעו וישמעו שם פעם ראשונה, מעבר לאלבום החדש.
0: מדהים.
1: אז יש הרבה הפתעות.
0: מתי יצא האלבום עצמו?
1: האלבום יצא אתמול.
0: אתמול
1: בבוקר.
0: ארבעה שירים?
1: כן.
0: ספר לנו עליהם ככה בקצרה. מה הסגנון? אתה כתבת, הלחנת את הכל?
1: אז זהו, זה באמת ארבעה שירים מיוחדים. חלקם נכתבו וכבר היו כמעט מוכנים אפילו לפני שנתיים. מפת התקופה הם כזה נשמרו במגירה. ושניים נוספים, שאני גם אציג אותם בשמם, יש את תמיד רציתי, את חוף. 24 באפריל וציונים.
0: כן.
1: אז ציונים ו-24 באפריל, שני שירים מאוד מיוחדים. הם באמת שירים שכבר חיכו במגירה שנתיים לצאת לאור כמו שצריך. על ציונים עבדתי איתו תומר אורנונג, מפיק מיוחד ומקצועי, חבר יקר שגם הפיק איתי את רוב האלבום הראשון, אלבום חוויות. ו-24 באפריל הלחנתי אותו וכתבתי אותו ביחד עם ליאור אברמוב, גם כן מפיק מאוד מוכשר וחבר טוב. את תמיד רציתי וחוף, הם שני פרויקטים מאוד מיוחדים שלקחתי, ממש לאחרונה יחסית, זאת אומרת בחצי שנה האחרונה הם התבשלו להם כמו שצריך, ביחד עם גילי אסרף, שגם כן הוא נהיה מפיק וחבר, ואפילו קצת מעט פסיכולוג, כי זה היה תוך כדי תקופה של מילואים ושירות בצו 8, אז אתה יודע, מההפקות, מהאולפן, לבסיס וחזור, והלוך וחזור, ואתה מנסה כזה להבין עם עצמך, עם השירים שאתה הולך להביא, הם מחוברים למה שאתה מרגיש, ולאף שאתה רוצה באמת לתת את האווירה לקהל, אז באמת יש עליהם הרבה הרבה מחשבה, הם מדברים על באמת המון רגעי חיים כאלה קטנים, שאני בטוח שכמעט כל אחד יכול להתחבר אליהם, מדברים של אובדן מאוד קשה שחוויתי בתקופה, בשנה, שנתיים הנוכחיות, עד לרמה של אהבה טובה, אבל שנגמרה ומשתחררת לה, ועד לאהבה חדשה שנכנסת לחיים, לבדיוק מה שאתה רוצה לקבל ולהגיע אליו. אז יש שם באמת סיפורים ששווה לראות, ואני גם הוספתי איזה מעין מלל קטן שלי מתחת לכל שיר ביוטיוב, שאנשים קצת יוכלו להתחבר, למי שרוצה קצת להבין יותר לעומק. אז כמובן אני מזמין את הצופים ואת הקהל ללכת ולשמוע, אני נמצא כמובן בכל הפלטפורמות המוכרות.
0: אוקיי, מסקרן אותי מאוד על דווקא בגלל השם השיר, ה-24 לאפריל. זרוק לנו קצת איזה משהו, לפחות אחד מתוך הארבע, קצת את הסיפור שלו, תרחיב.
1: אז
0: איזה שנה? לאיזה שנה זה מתייחס?
1: ה-24 באפריל מתייחס האמת בכלל לשנת 2013 בערך. זאת אומרת, הוא נכתב על סיפור שבשנת 2013, על באמת איזשהו קשר מיוחד שהיה לי עם בחורה שיצאתי איתה בזמנו, וזה באמת הגיע לנקודת תפנית כזאת שהייתי צריך ללמוד עם עצמי איך לשחרר משהו, גם אם יש תחושת החמצה כזאת או תחושה של פספוס או שהיית רוצה שזה יתקדם לכיוון אחר, אבל לפעמים צריך כזה לדעת לשחרר ולשחרר בטוב. אז לכן הוא בעצם מדבר על נקודה שבה אתה מסיים איזשהו פרק ומסיים אותו ואומר לו גם, זאת אומרת, צא לדרך, חלק יקר ממני צא לדרך ואני מוקיר תודה על זה שאת החלק הזה, ושהוא בסדר שהוא צריך ללכת ולהתקדם. ויש לזה גם קשר מאוד מאוד עמוק לכל העטיפה של האלבום. שאיתה עבדתי בעצם עם ארוסתי. אתה מדבר איתי עכשיו, אני בכלל בסלובקיה.
0: אז זהו, רציתי לדעת איפה אנחנו תופסים אותך.
1: כן, אז אני באמצע טיול רווקים עם חברים מאוד טובים, חברי ילדות, בסלובקיה, אז ככה אנחנו מדברים מרחוק. ובאמת ארוסתי עזרה לי ממש לבנות איזושהי עטיפה שבאמת תתאים לדברים. אז ממש אם מסתכלים שם על כל אחד מהדברים, אז 24 באפריל שמתי לו סמל של מעין סמיילי.
0: כן, עם, שבור.
1: מעין, כן, סמיילי שבור. עכשיו זה סמיילי כי זה סמיילי שזה בחיוך, ואני נותן לפרק הזה לחלוף ולצאת ממני, אבל עדיין שבור קצת כי זה בכל זאת, אתה יודע, עדיין עוד לא, מה שנקרא, עוד לא שלם עם זה 100%.
0: אוקיי.
1: אז זה מעין, אתה יודע, החלעה כזאת של הרגש וההיגיון שמובילים אותך לסיים איזשהו פרק מסוים.
0: הבנתי.
1: אז הרגע שיכול להגיד אני עוד אוהב את זה, וההיגיון אומר זה בסדר גמור שזה הולך, וזה חלק מהחיים. אז זה באמת שיר מאוד מיוחד, טוב. ואישית הוא מאוד קרוב עליי ללב.
0: אנחנו נראה את העטיפה גם תוך כדי, שאנשים יבינו על מה דיברת, וגם תחפשו ביוטיוב, כדאי לכם. לעקוב אחרי הדף של אופק לוי, לעשות לו לייק, עוקב, ותקבלו את כל החומרים החדשים. אז בוא נדבר בוא קצת תקדם את ההופעה.
1: אז כמו שאמרתי,
0: בשישי לשביעי,
1: ההופעה באמת, כן, ההופעה בשישי לשביעי, באנגר 19 בתל אביב, נקרא בית היוצר, זה אותו מקום יקר שכבר הייתי בו לפני 3 שנים, לפני תחילת המלחמה, ואני חוזר לשם ככה אחרי תקופה שחווינו כולנו כעם, ואני כאינדיבידואל, כמו שאמרתי, באמת מצטרפת ללהקה שלי, אנשים תותחים, מהמתופף לבסיס לגיטריסט, והתווספה גם קלידנית מוכשרת, והתווסף גם חצוצרן, אז יש עוד אנשים נוספים שככה מאבים את ההופעה ונותנים איזשהו אופן אחר. עבדתי הפעם, חבר מאוד יקר שגם הוא הולך להתארח שם באיזשהו שיר הפתעה, דקר לבנת, שציינתי מקודם, והוא באמת עוזר לי גם מבחינת העיבודים וההפקות להביא איזה דברים מיוחדים. זאת אומרת, גם קהל שמוכר ובא וישמע את השירים באלבום הקודם, אני כבר מכין אותו
0: חידושים.
1: להיות מוכ... איך?
0: יהיה כן, חידושים. אוקיי.
1: בדיוק. שיצפה להפתעות, מה שנקרא. הופעה שאני באמת רוצה ככה לקחת אותה ולהרים את הרמה. אני לקראת המון המון דברים בחיים האישיים שלי שהם מאוד משמחים, וחלקם גם יסופרו ואנשים יוכלו לחוות מהם גם שם. אז כמו שאני אומר, יש הפתעות, אז אני כמובן אשמח לקהל חדש ולקהל ישן שכבר ביתי ועושיתי דרך.
0: יפה, אופק.
1: אז אני מבטיח שלא תתאכזבו.
0: אז שיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: מה אנחנו הולכים לשמוע כרגע מתוך הארבעה? מה אתה מעדיף?
1: אז אני אומר ככה, עכשיו אצלכם בארץ 11 וחצי, נכון?
0: 11:34, כן.
1: כן, זהו, אז אצלי זה שעה אחורה. אני מציע שנלך עם, כבר דיברנו על 24 באפריל, כן. ניתן לו את הבמה, אתמול היה 24 ליוני.
0: נכון.
1: אז ניתן לו בכך את הבמה, ונשלח אותם ללילה טוב עם השיר המעולה הזה.
0: זה השיר שסוגר בעצם את האלבום שלך.
1: כן, בדיוק.
0: בסדר, תודה רבה. המון בהצלחה גם בחיים האישיים וגם על הבמה. ואנחנו נדבר עוד, ונפגש, וגם תבוא לפה.
1: אני אשמח כמובן בעזרת השם, ותודה לך אופר היקר שאתה באמת ככה
0: בכיף.
1: תומך, ולרדיו החברתי הראשון שתמיד נותן מקום וכמו בית, אז אני מודה על זה מאוד.
0: איזה כיף, תודה רבה, אז אנחנו נהיה בקשר, כן?
1: האזנה נעימה בטח, שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב. אז אופק לוי, אנחנו שומעים את 24 באפריל, שהוא עולה. ביי אופק לוי.

0: אופק לוי, 24 באפריל, אנחנו נשמע עוד אחד של אופק לוי, את השיר שפותח את האלבום, ציונים. אזכיר לכם, יש לו את ההופעה.
1: למבחני

אופק לוי, בהצלחה אם אתם רוצים מכל הדברים הטובים האלה, בשישי לשביעי בית היוצר, לא לשכוח. אנחנו מתקרבים לסיום, אבל יגאל בשן, עכשיו התור לאהבה.

עכשיו התור לאהבה, אנחנו עוברים לשיר האחרון של אריק איינשטיין מ-1984 מתוך ארץ ישראל היפה, חלק ה'. עוד ניפגש.

0: אז עם אריק איינשטיין, ככה אנחנו נסיים את התוכנית הזאת. אנחנו נפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא עם עם הודעות, עם סיפורים חדשים, הפתעות חדשות, שירים. יהיה לנו כיף. אז שיהיה לכם אחלה סופש ונדבר. תודה רבה לכל מי שכתב, זין, שיתף, הגיב. אופק לוי שדיבר איתנו בסלובניה. ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.

שאתה לך אני שם, ואיפה שאתה לך אני כאן, גם אם חומות יפלו עליך.

0: רדיו.
1: אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

עבור כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

בלעדייך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.